0: Ep Sinai. Nutok inegen. Unai much ites naet.
1: Kumachu kora kegundi keso ba. Yomi mache chito. Mami acha we tuye ni. Kini toritege na toge na gini sera chibanu. Kuibige banu.
2: Ambra bishe kap kampen. Lakini ngwaik mwishe na kipire kura.
3: Mebe ta gili.
2: Mebe ta gili. Maite ha legiri ile. Mi baisho na kemeja sinyo kusaru.
1: Ngalek ye gini dinyu. Ngalek ye je ni mokpongu. Ngalek ye te je vich. Ngalek ye te jago tuju damenge.
4: Ongi tobe emi karm lasta kwa jula. Ongi ngal voishu. Ke tobe emo ni tolosho.
0: Tepsi na ing emo FM. Omite nag samito. Ak dan bet mawaya.